Radio Centras. I'm waiting up, saving all my

0: kita.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įpročio kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

0: Kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Smetoninių šventė skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą, šiandien vyks Užulėnyje, Ukmergės rajone. Prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių, šių metų konferencijoje bus aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai šiąnakt žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2-aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Pirmojo vizito nuo karo Ukrainoje pradžios Volodymyras Zelenskis atvyko į Belgradą. Ukrainos prezidentas vakar vakarinėjo su Serbijos vadovu. Aleksandras Vučičius pabrėžė, esąs tikras, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Oficialūs prezidentų pokalbiai planuojami šiandien. Dujų nuotėkio sukeltos sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusiai paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėję 2 automobiliai. Vertinami nuostoliai surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ir sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Siekdamas atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios lygos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis lygomis sergančių žmonių diskriminacija, prancūzas Hakaro Valė šiuo metu Vilniuje bėga 27 km. Kaip teigia Prancūzijos ambasada Vilniuje, diabetu sergantis studentas mūsų šalyje veiks vieną iš 27 savo iniciatyvos Just Did It etapų. Vasarą jis per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 km kiekvienoje iš 27 ES sostinių. Danielius Jasikevičius per 30 minučių pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje. O jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę. 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vitenio sūnus. Šią popietę Lietuviai antro turo rungtynes žais su Lenkais, o rytoj vakare su Rumunais. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.
1: Labas šeštadienio rytas, mėlyjei Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona, yra kelios minutės po 9, tikrai ankstyvas rytas, kaip man, aš su jumis būsiu iki pat 3 valandos šį šeštadienį ir tikiuosi, kad kažką smagaus esate susiplanavę, labai džiaugiuosi, kad pasijėmate mane kartu. Maža to, šį savaitgalį mūsų

Kol vieni nuo karščio gelbėjasi ledais ar ventiliatoriumi, Japonijoje pristatytas visai kitoks sprendimas – žmogaus šaldytuvas. Tai nedidelė kabina, į kurią telpa vienas žmogus ir kuri vos per 5 minutes padeda atsivėsinti. Viduje palaikoma maždaug 15 laipsnių temperatūra, o šaltas oras pučiamas į galvą, kaklą ir pečius. Tas vietas, kurios karštyje įkaista labiausiai. Kuriai sako, kad renginys skirtas statybininkams, kelininkams ir visiems, kurie dirba lauke per karščius. Po 20 minučių šaldytuvas automatiškai išsijungia, kad žmogus tiesiog nepersišaldytų. Žmogaus šaldytuvas kainuoja maždaug 8,5 tūkstančio eurų. Įdomu, kada tokį įrenginį pamatysime kaistančioje Europoje. Man atrodo, kad labai geras daiktas, nes tiems, kas dirba lauko darbus, yra nežmogiškos sąlygos ir atsivėsinti kartais tampa tiesiog neįmanoma. O tokia dėžutė palengvintų gyvenimą bent jau tuomet, kai negali išvengti.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Tikiuosi, kad jūsų šeštadienis einasi puikiai, o tos senos dainos bent jau mane labai teigiamai veikia. Netgi kai kūrinys yra toks lyriškas ir minorinis, kaip kad toj pat skambėsiantis Adelės kūrinys Set the Fire to the Rain, vis tiek labai malonu girdėti tas žvaigždės, kurios kažkaip, na, nelepina mūsų muziką. Tai Adelė yra viena iš tų, kurios mielai naujų dainų klausyčiausi dar. Rihanna turbūt į tą pačią grupę atlikėjų man patenka. O dabar, kaip ir minėjau, pop diva. Adelė.
1: Radio Centro.

Kelios sekundės mus skiria nuo pusės dešimtos, radiocentre metas orams. Tai šiandien gali palinoti dieną kai kur, temperatūra bus apie 20 laipsnių visoje Lietuvoje, kai kur gali būti iki 23, na, bet sakykime apie 20 rytoj irgi lietaus tikimybė maža. Temperatūra labai panaši, šiek tiek šilčiau 25 laipsniai šilumos. Naktis nelabai šilta, apie 10, o prie jūros, kaip visada, šiek tiek šilčiau apie 16 laipsnių šilumos. Ačiū jūrai, ji visą laiką tą šilumą išlaiko ir visada pajūryje galima ilgiau naktinėti. Taip jau yra. Galima ir saulę palydėti gražiai ir likti tame paplūdimyje dar ką nors smagiai nuveikti. Na, mes keliaukime toliau, visai netrukus Paulina su jos rubrika Laiko mašina.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pirmoji rugpjūčio savaitė. Dar tikrai neverta jaudintis, kad vasara į pabaigą, verčiau mėgaukimės likusiomis vasaros dienomis. Vasariškai skambės ir dainos, kurias prieš 23 metus radio centro klausytojai išrinko populiariausiamis. Jų balsai uždirbo aukščiausias RCLT top 20 vietas. 2003-32 metų savaitė. Per 5 vietas aukštyn į trečią poziciją kilo grupė GPC su hitu Sijonėlis.
2: Gavo, ką norėjo, gavo, jį mane apgavo.
1: Prie lyderių sugrįžo klaipėdiečiai Amber Life su superine daina Whisper.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks net cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos teritorijoje šią naktį vėl smogė Ukrainos pajėgos. Po smūgių gaisrai kilo įmonėje Syzranėje Samaros rytyje ir Ilskio mieste pietų Rusijos Krasnodaro krašte. Šienpjovių čempionatas po pusvalandžio prasidės Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke esančiose Rupkalvių pievose. Pasak organizatorių, renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusių šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Dalyviai kovos dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės. Titulų. Be to, šį savaitgalį Druskininkuose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, Uostamiestyje taip pat vakar prasidėjo ir visą savaitę vyks ORC Europos jūrinio buriavimo čempionatas, Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Dovilose, Išlaužė, Kaune tęsiasi šio laikinio senos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedantį Ispaniją. Taip, Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias šį įvedė dėl masinių migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje Seutą. Ispanijos vidaus reikalų ministerijos teigimu patikrinimai vedami mėnesiui iki rugsėjo 7-osios. Prasibrauti į pusfinalį Europos 18-mečių merginų krepšinio čempionate sugebėjo Lietuvos rinktinė. Ketvirtfinalio rungtynėse su graikėmis mūsiškės paskutinėme ketvirtyje atsiliko 15 taškų skirtumų, bet sugebėjo išplėšti pratesimą ir galiausiai laimėjo 74-66. Dėl vietos finale bei kelialapio į Europos čempionato A divizioną lietuvės jau šį vakarą grumsis su pirmenybių šeimininkėmis rumunėmis. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.
1: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas visiems leidžiantiems laiką su Radio Centru. Labai smagu, kad tą darote. Šiandien aš Simona su jumis savaitgaliausiu iki pat 3 valandos. Na, tiksliau 6 dieniausių, rytoj laiką leisite su Vitalijumi, bet ir šiandien ir rytoj grojaraštis mūsų ypatingas, papildytas seniai girdėtais hitais. Na, o šią valandą taip pat kalbėsime apie tai, kaip prižiūrėti mūsų sveikatą. Ne tada, kai jau viskas pablogėja, o proklaimės.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jau gadina parduotuvėse nuotaika tos mokslo metų mugės, bent jau man, žinau, kad kitiem visiškai nei šilta, nei šalta, bet man nuo širdžiai matyt nuo mokyklos laikų užsilikus tą nemeilę visai šitai akcijai. O kas turi vaikų, taip pat ir žino, kad prieš naujus mokslo metus būtina patikrinti vaiko sveikatą pažymai. Tačiau suaugusieji reguliariai sveikatą tikrintis reikėtų ne tik mokiniams, bet ir jums. Juolab, kad tai dažniausiai nieko nekainuoja, tai reikia skirti laiko ir užsirašyti pas šeimos gydytoją. O jau tuomet vienu ypu pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, kuris padeda diagnozuoti mažą kraujystę, uždegiminius procesus ar infekcijas. Taip pat bendrą šlapimo tyrimą, gliukozės ir cholesterolio tyrimus. Kasmet taip pat rekomenduojama pasitikrinti dantis, kas dvejus metus akis, na ir gyvenant Lietuvoje pravartu bent kartą metuose pasidaryti vitamino D tyrimą. Šis, tiesa, jau bus mokamas, bet galima ir nuspėti, kad dauguma mūsų tą trūkumą turi. Na, bent jau aš tai kiekvienais metais, tik tai, kad paskui daktarai išrašo jau receptinio vitamino D, nereikia mažais kiekiais jo gerti, o normaliai

0: Išjungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Iki rūpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Radio Centras. Tuoj pat nuskambės dar vienas senas geras hitas. Labai įdomu, ar jums sukels tokias pačias emocijas kaip ir man. Tai yra 2005 metų daina Daniel Powter, Bad Day. Aš labai gerai atsimenu klipą. Tai yra istorija apie du žmonės, kurie buvo piešę. Ir ten jie taip savo piešiniais bendrauja tame klipe. Na, o pats Danielis groja pianinu ir stebi visą istoriją. Nežinau net, kodėl taip gerai atsimenu, nežinau. Kada ir kur aš mačiau, bet kažkur užsilieka šitą informaciją, o paskui išgirdus tiesiog sukuria milžinišką nostalgiją ir uždeda šypseną ant veido. Tikiuosi, jums toj pat bus taip pat. Radio

Jau beveik 10:31 yra Lietuvoje radio centre metas orams. Aš taip tikiuosi, kad jūs šitas dar vasariškas dienas leidžiate labai smagiai kažką veikiate lauke, arba gal jūsų norai visai kitokie, žodžiu, kad tikrai leidžiate vasarą taip, kaip jums malonu. Na, o oras gal ir nekarštas, bet nieko blogo apie jį pasakyti negaliu. Šiandien apie 20, lietaus nebus, naktį apie 10, pajūryje šilčiau apie 15, o dieną rytoj gali sušilti iki 27 laipsnių šilumos vietoje, bet taip daugiau mažiau 25 bus. Labai graži vasariška diena mūsų laukia.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje. Fasadų mėno. Armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%. Putplaščių dangtelėms -25%. O LFMG šiltinimo keiščiams net -30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
14: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl verta.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip džiaugiamės galėdami su jumis bendrauti. Mūsų žaidime pilote jūs, mokame mes. Daug naudingo, daug naujo sužinome ir daug mielų istorijų išgirstame. Viena tokių praeitą savaitę buvo Tado.
3: Tadai, matau prieš savo akis jūsų registruotą kvitą 40 eurų skirtų kurui. Ir iš karto noriu, aišku, pasveikinti jūs su žinia, kad mes jūsų kurui išlaidas padengsime. Ir, žinoma, labai noriu paprašyti, Tadai, papasakokite, kokiu tikslu tą kurą pylėt.
4: Tai pirmiausia, kadangi su žmona laukiamės pirmagimės ir turi žmona bet kurią akimirką gimdyt gali pradėti, tai vat, pirmiausia tuo tikslu ir pylėsiu kurą. Kad nereiktų pakeliui, kaip sakant, į gimdymą namus ir degalinės tuos.
3: Tai gerai, o tai kuri čia, kad kokia šiaip data jau jums yra numatyta?
4: Šiaip jau buvo prieš porą dienų. Tai jau kaip ir vėluojam, tai žinot, tai jau tokiam laukina, kaip sakant, visą laiką.
3: Tai jau tikrai, bet kada. O, dieve, kaip faino. Tai būsit naujas tėtis iškeptas, ar ne?
4: Tikrai taip.
3: Tai jau labai laukia, turbūt dukrytę sakėt, ar ne bus?
4: Taip, dukrytė.
3: O, tai jau viskas paruošta, kambariukas paruoštas, belieka tik tai naujai gyvybei į namus atkeliauti.
4: Tikrai taip.
2: Dar visą ateinančią savaitę žaisime. Jeigu kažkokiu būdu neprisiruošėte, nespėjote, pamiršote, neturėjote geros istorijos, tai jau suskupkite dabar jau, kaip pilsitės degalus ir kažkur smagiai važiuosite, registruokite degalų pilimosi čekį rc.lt ir nesvarbu, kokie tai bus degalai, ar tai bus benzinas, ar dizelis, ar dujos, ar netgi elektra, svarbu, kur tas kuras jūs veš. Kažkas turi būti smagaus, linksmo, o gal net ir mūsų smalsumą sužadinančio, kad jums paskambintume ir mainytume tuos pinigus į jūsų istoriją. Taip, jūsų kelionė taps nemokama.
1: Pilote jūs, mokame mes.

0: vietą. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
9: Kas mes esam?
10: Radio centro laidų vedėjai.
9: Ko mes norim?
10: Padovanoti jums poilsį.
9: Ką reikia daryti?
10: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
9: Kada mes skambinsim?
10: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
9: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
10: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
9: Koks jų šūkis?
10: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Smetoninių šventė, skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą, šiandien vyksta Užulinyje, Ukmergės rajone. Renginio programoje iškilmingas minėjimas prie Smetonos paminklo, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių šių metų konferencijoje aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai šiąnakt žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas. Pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgos 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve. Miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai 1 žmogus, 4 buvo sužeisti. Be pilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumų srityje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai buvo evakuoti. Du dronai buvo pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą. Jis įvyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Dėl pastarojo įvykio vakar sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis, o rugpjūčio pabaigoje į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis. Dujų nuotėkio sukeltos sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėjo du automobiliai, vertinami nuostoliai surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingų būdų. Kauno derbis šiandien vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Titulą ginantis ir šiuo metu antrą vietą užimantis, bet mažiau rungtynių už kitas komandas žaidęs Kauno Žalgiris susitiks su 7 pozicijoje besirikiuojančia Kauno rajono Hegelman ekipa. Be to, šiame ture rytoj susitiks Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva, poryžiais Vilniaus rajono Transinvest ir Panevėžys. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.
1: Su žiniomis ir orais viskas aišku gražus. Savaitgalis gal netoks karštas, kaip norėtųsi, na, bet jau mes čia tikrai nesiskūskime. Šita vasara ženkliai geresnė negu buvo praeita. Tai matyta, ateinanti bus dar geresnė, galime šią viltimi gyventi. Ką aš jums tikrai galiu pažadėti, tai kad Radio Centro krojaraštis jūs nustebins, jūs nudžiugins, nes jis pilnas seniai girdėtų hitų. Kada paskutinį kartą girdėjote Aha, Foot of the Mountain, o paskui po reklamos Avril Lavigne, Complicated, mano paauglystės daina. Bet prieš tai dar nukeliausime į darbo dienos rytą, pasižiūrėsime, kaip praeitą savaitę jums sekėsi žaisti. Gero ryto žaidimus.

Nusikelkime dabar į darbo dienos rytą į labai smagų žaidimą Duok 5, kur klausytojai per 30 sekundžių turi įvardinti 5 dainų atlikėjus. Dainos tikrai visiems gerai pažįstamos. Šių nekartą sakiau, man šitas žaidimas beveik ne į ką.

0: Dėmas pamėgino savo sėkmę Danutę ir jai beveik pavyko.
1: Monika Liu. Skirtinga. Food garden. Taip jau gavus. Sister on fire.
2: Paskutinis.
0: Paskutinis kūrinys, gerai man žinomas. Gal jo pavadinimą dar būčiau prisiminusi, vadinasi jis Grydį. Ir aš žinau tą atlikėją, aš matau ją prieš akis, bet niekada žaidimo metu nebūčiau pasakiusi Tate McRae. Na, o Danutį tiesiog nebeliko laiko. Jūs po truputėlį galite atsipalaiduoti, kažkaip savo smegenis nuteikti jau šitam žaidimui kitą savaitę ir darbo dienomis. Pusę devintos mėginti registruotis ir žaisti. Visada sakau, kad aišku, labai smagu nugalėti, smagu gauti 50 eurų, bet man atrodo, smagiausia dalis yra

0: stiklo.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešrainis su kava, tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. O perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Dabar kaip ir žadėjau, Avril Lavigne Complicated. Aš įsivaizduoju, kad yra jau pakankamai suaugusių žmonių, kurie net nežino, kas jie tokia. O tie, kas yra mano metų, aš jums duosiu šiek tiek laiko, pagalvokit, kaip galvojat, kada šita daina išvydo pasaulį. Na, kažkada galiu pasufleruoti, kad 21 amžiui. 2002, 24 metai šiai dainai, nesuvokiamas laikas, tada atsimenu, buvau paauglė ir jie atrodė tokia kieta. Na ir dabar atrodo kieta, bet viskas kažkaip buvo kitaip.
11: Radio centras.

Visai neseniai skambėjo senas geras kūrinys Gorillaz Clint Eastwood. Šiaip pagalvau, kad labai seniai negirdėjau Gorillaz, reikės pasiklausyti daugiau. Na, o kadangi laikrodis rodo 11 valandų ir beveik jau 33 minutės, laikas mums pasižiūrėti į orų prognozę. Šiandien jau matome, kad viskas pakankamai gerai, lietaus mums niekur nežada ir apie 20 laipsnių naktį, apie 10, pajūryje šiek tiek šilčiau, apie 15, na, o rytojaus dieną apie 25 laipsnius šilumos. Ir irgi be lietaus, man atrodo, labai geras lietuviškos vasaros savaitgalis. Taigi, jeigu turėjote kažkokių planų lauke, neuždaroj patalpoj, viskas jums puikiai pasisekė, galite ir toliau planuotis. O šiaip ir parašykite, kokie jūsų savaitgalio planai. Labai smagu būtų žinoti, ką veikdami, kur važiuodami, klausotės Radio Centro.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
2: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Švedų elektroninės muzikos žvaigždė Swedish House Mafia ir Lykke Liep suvienijo jėgas bendram vasaros hitui. Happiness is so sad. Liūdėsio turinti elektroninę muziką pasakoja apie norą pabėgti nuo laimės, kurios esi vertas, bet nemoki išlaikyti. Mylėti kitą neužtenka, reikia mylėti ir save. Tokius jausmus geriausia iššokti, tad pasigarsinkit. Etrija Swedish House Mafia ir likeliai.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
6: Piniginė netušė su e-drauda.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko – tik 3,99. Kilogramas nektarino – tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis – tik 2,99. Lidl vertė.
9: Seniai girdėtų hitų savaitgalis. Per

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ir cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos teritorijoje šią naktį vėl smogė Ukrainos pajėgos. Po smūgių gaisrai kilo įmonėse Syzranėje, Samaros srityje ir Ilskio mieste pietų Rusijos Krasnodaro krašte. Šienpjovių čempionatas šiuo metu vyksta Šilutės rajone Nemuno deltos regioninėme parke esančiose Rupkalvių pievose. Pasak organizatorių renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusių šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžosi komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Dalyviai kovoja dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedanti Ispaniją. Taip, Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias ši įvedė dėl masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, Seutą. Tuo metu Maroko žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad jų duomenimis per migrantų antplūdį į Seutą žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Viduržemio jūra vis labiau kaista. Prie Maljorkos krantų užfiksuotas naujas temperatūros rekordas – 33 laipsniai. Vakarinėje viduržemio jūros dalyje vandens temperatūra šiuo metu yra 4 laipsniais aukštesnė už ilgametę vidurkį. Mokslininkų teigimu pagrindinė aukštų temperatūrų priežastis yra žmogaus sukelta klimato kaita. Vis aukštesnės vandens temperatūros ne tik kelia grėsmę jautrioms jūrų ekosistemams, bet ir didina smarkių audrų su liūtimis pavojų rudenį. Prilygti Latvijams Lietuvos moterų krepšinio rinktinė nesugebėjo. Mūsiškės draugiškose rungtynėse nusileido kaimynėms 65-83. Tai buvo antra lietuvių nesėkmė draugiškose rungtynėse. Prieš tai buvo nusileista Suomiams. Tiesa, kiek anksčiau Lietuvos krepšininkės nugalėjo Lenkijos ir Švedijos rinktinės. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra diena apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.
1: Vidurdienis, diena įpusėjo, galima būtų sakyti, bet kadangi yra vasara, tai aš sakau, kad diena tik prasideda. Jeigu aš nebūčiau dabar čia, tai daugiau mažiau dabar gal tik akį pramerkčiau. Taigi, jeigu jūs dar nieko šiandien nenuveikėt, per daug savęs nesmerkite, dar, kaip ir minėjau, visa diena prieš akis. Jau dabar, galima sakyti, pabūdame ir kelkimės ir labai gerai, kad laiką leidžiate su radio centru, nes gera muzika motyvuoja mūsų grojaraštis ir šiaip puikus nuostabus grojaraštis. Šį savaitgalį papildytas seniai girdėtais hitais, kurie dar kilstelės jūsų nuotaiką ir motyvuos jūs daryti, ką besuplanuotumėt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Daug visokių labai smagių pokalbių su jumis aptarėme mūsų žaidime Pilote jūs, mokame mes. O yra toks posakis, svetimų vaikų nebūna, bet mūsų klausytoja Rita turbūt su juo pasiginčytų.
3: Čia jums pirmas laimėjimas?
4: Nu tikrai pirmas.
3: Geras.
4: Nu tikrai pirmas gyvenime.
3: Kągi jūs veikiate to kūro įsipylus, gal galit papasakoti šiek tiek plačiau?
4: Vakargi buvo ta diena, nu bent jau pas mus, kai grįžta vaikai į darželius, po darželio atostogų. Tai mes su draugė labai atsidžiaugusios juos palikom, prisipylėm kūro ir lėkėm į baltus lakajus ir ten deginom bambą ir kiti vaikai ten biškiai verkė, visko veikė, bet ne mūsų, kaip sakoma, jeigu verkė, ne mūsų problemų. Tai mes sėdėjom ir šipomės, nors ten aplinkiniai vaikai verkė, o mes įsižiebusios, kad ne mūsų.
3: Tai kaip sakant, vaikams atostogos baigėsi, mamoms atostogos prasidėjo.
4: Mamom, jo, biškiai atsipalaidavom ir oras buvo geras ir saulė švietė ir vanduo šiltas, nu mums buvo labai gerai. Einu į darželį, visi tėvai šviečia kaip naujieji metai jam, kaip kalėdus atėjusios, o visos auklėtojos, jom tai jau kaip žemė pardavusios, nors jos ką tik po atostogų grįžusios. Nu tai va, tai tiesiog biškai juokinga buvo.
2: Jokauju, aišku, mes visi suprantame, apie ką čia Rita, ir manau, daug tevelių jaučiasi panašiai. Labai džiaugiuosi, kad galėjote atrasti akimirką sau ir pasimėgauti vasarą. Na, o jūs nepamirškite, kad liko viena savaitėlė mūsų žaidimo, tad jeigu kažkur smagiai keliausite, būtinai registruokite kuro čekį mūsų puslapyje rc.lt. Ir gali būti, kad ta kelionė jums taps ta mokama.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms A-Mix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Labai mane džiugina tos senos dainos, ką tik baigė skambėti. Iman, I don't want you back. Toj pat jūsų laukia Atomic Kitten kūrinys. O aš tik noriu pasidžiaugti, kad tarp jų įsiterpęs Teddy Swims, Mr. Know It All, irgi labai gražus ir, man atrodo, irgi taps ilgai klausoma daina.

0: 12:30 yra Lietuvoje, radiocentre metas orams, kaip ir sakiau, ką tik baigė skambėti Atomic Kitten, Whole Again. Tos dainos turi kažkokį tokį lyg rožinį pop muzikos prieskonį, nežinau kaip geriau išsireikšti, bet gal suprasite, ką turiu omeny. Man visada, kai vienos paklausau, tada norisi dar. Tai jeigu jums norisi dar, keliaukite į kažkokią muzikinę platformą, tikrai ten dar dainų rasite. Bet geriau ir toliau likite su Radio Centru, nes pas mus šį savaitgalį daug tokių nostalgiškų senienų nusimato. Na, o dabar apie orus, tai šiandien graži vasariška diena, ne per karšta, ateinančią naktį. Mums sinoptikai žada 10 laipsnių, pajūryje šilčiau apie 15 ir sekmadienį be lietaus. Diena sušils iki 25 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektai iš dalies finansuoja medijų remimo.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Rugpjūtis varžtų pasaulyje, fasadų mėno, armavimo tinklų ir klijuojančioms putoms -20%, putplaščio dangtelėms -25%, o LFMG šiltinimo kaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: O dabar tikrai labai šviežios muzikos klausysimės, nes laikas minutė išlovės. Kasgi tai yra? O tai rubrika, kuri padeda jums išpopuliarinti savo muziką, nes jos yra prikuriama labai daug ir kartais gali būti šiek tiek sunku įsivažiuoti ir rasti savo klausytoją. Taigi savaitgaliais mes pristatome naujas ar gal net atgimusias grupes bei atlikėjus ir suteikiame jiems šansą pasireikšti, suteikiame jiems tą minutę šlovės. Ką jums reikia padaryti, jeigu norėtumėt pristatyti savo dainą, tai tiesiog nusiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt visą informaciją ir laukti iš mūsų žinių. O šiandien minutėje šlovės grupė Novos. Tai naujas muzikinis projektas, kurio centre dvi merginos, Martina ir Skaistė. Kadangi ir merginos, ir jų produceris prisipažįsta turintis daug kūrybinių idėjų, dainų žada būti irgi daug. O dabar paklausysime jų pačių prisistatymo ir jų pirmosios naujos dainos Nustebinai mane.
1: Labas Radio Centro klausytojai. Aš esu Skaistė.
2: Aš esu Martina.
1: Ir kartu mes esame grupė Novos. Taigi, mūsų grupė susikūrė prieš kiek? Kelis mėnesius tarp keturių plikų sienų.
2: Ir pagaliau mūsų pirmoji daina bus pasiekiama ir jums.
1: Pagaliau. Na, o jos pavadinimas?
2: Nustebinai mane. Mūsų singlą galite išgirsti YouTube kanale bei visose kitose muzikos platformose Novos ir pasiekite mus.
1: Tikimės, jog pavyks savo fanams parodyti, kaip iš tikrųjų yra gera dėl nieko neapsikrauti.
2: Taip, ir žiūrėti į gyvenimą su šypsena.
1: Mes esame Novos.

Tikrai šiuolaikiškai skambanti daina. Priminsiu, tai buvo Novos, nustebinai mane, mūsų rubrikoje Minutė šlovės. O jeigu jūs norėtumėt pristatyti savo naują muziką, siųskite ją elektroniniu paštu muzika@rc.lt. O jeigu daina patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, panevežio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Kas mes esam?
12: Radio centro laidų vedėjai.
11: Ko mes norim?
12: Padovanoti jums poilsį.
11: Ką reikia daryti?
12: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
11: Kada mes skambinsim?
12: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
11: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
12: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
11: Koks jų šūkis?
12: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai, šiąnakt Brovaruose žuvo du sutuoktiniai ir jų 3 metų anūkas. Trys kiti tos pačios šeimos nariai ir jiems į pagalbą atėjęs kaimynas paguldyti į ligoninę. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgo 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve, miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai 1 žmogus, 4 buvo sužeisti. Bepilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumus rytyje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai evakuoti. Pirmojo vizito į Belgradą nuo karo Ukrainoje pradžios atvyko Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas susitinka su Serbijos vadovu Aleksandru Vučičium. Pastarasis išreiškė viltį, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Druskininkose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, o visą savaitę Uostamiestyje varžysis ORC Europos jūrinio būriavimo čempionato dalyviai. Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Doviluose, Išlaužė, Ukmergės rajone Užulenyje šiandien smetoninių šventė, Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke vyksta šienpjovių čempionatas, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna šiandien vėl išsiveržė spjaudydamas dūmus ir pelenus, todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta iki vidurdienio vietos laiku nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Oro uoste esantys orlaiviai išvyksta įprasta tvarka. Danielius Jasikevičius per 30 minučių pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje, o jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vytenio sūnus. Šią popietę lietuviai antro turo rungtynę žais su lenkais, o rytoj vakare susitiks su rumunais. Malonus orai bus rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakariniame šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Na ir dar kartelį su jumis pasisveikinu. Šiandien Radio Centro eteryje dirbu aš, Simona. Taip džiaugiuosi, kad pasirenkate mane savo į kompaniją. Mūsų savaitgalio grojaraščiai, kaip visuomet, yra ypatingi. Šis savaitgalis ne išimtis. Klausysimės seniai girdėtų hitų. Visai netrukus Sandstorm, Darude, labai senas geras kūrinys. Vėliau šią valandą dar išgirsite 18, Mamma Mia, paskui David Guetta su Destiny's Child, When Love Takes Over. Toks irgi senas geras šokių kūrinys, puikiai tinkantis vasarai, o toliau jau išlaikykime paslaptį, bus jų dar.

pasiekus tam tikrą amžių, miestas tampa ne tai, kad nuobodus, bet net nežinau, kaip pasakyti, atrodo norisi iš jo tiesiog pabėgti, kad jau ten viską matei. O gali būti, kad norisi pabėgti ir toliau, negu į Lietuvą, gali norėtis pabėgti į kokią nors saulėtą šalį. Ir jei kada nors svajojote apie tokią naują gyvenimo pradžią šiltose kraštuose, žinia kaip tik jums. Kai kurie nedideli Ispanijos ir Italijos miesteliai ieško naujų gyventojų ir siūlo jiems ne tik būstą, bet kartais net ir darbą. Taip siekiama atgaivinti nykstančias bendruomenės. Pavyzdžiui, Ispanijos Arenilieso kaime nauja kuriam siūlomas atnaujintas būstas, darbas ir net galimybė imtis nuo savo verslo. Tiesa, yra viena svarbi sąlyga, reikėtų ten persikelti gyventi visam laikui, o ne tiesiog atvažiuoti atostogauti ir tapti aktyvia vietos bendruomenės dalimi. Taigi ne tik atostogų prizas, kvietimas pradėti naują gyvenimo etapą. Kas žino?

0: Afrika. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo oktenidinė klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg oktenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK.
10: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
11: Tuoj pat nuskambės dar vienas senas geras hitas, bet toks įdomus faktas. Girdėsite kūrinį Mamma Mia, kuris gerai žinomas Abos kūrinys, bet tai bus jo atnaujinta versija, kurią atlieka A-Teens. Pasirodo, A-Teens yra grupė susiformavusi Stokholme ir iš pradžių jie vadinosi ABBA-Teens, nes būtent ir dainavo ABBA coverius. Paskui pasikeitė pavadinimą, dainavo daugiau coverių, aišku, labai ten kažkokio populiarumo neįgavo, bet jeigu galvojate, kad su coveriais populiarus nebūsi, gal ir esate teisus šiais laikais, bet tada tai veikia. Bet kuriuo atveju nuostabus kūrinys privers pajudėti.
12: Radio Centras.

Valandų ir 31 minutė yra Lietuvoje radio centre. Metas orams. Aš taip džiaugiuosi, kad kartu su savimi į savaitgalį pasiemate ir radio centro, ir šiuo atveju mane, Simona, savo į kompaniją. Ir tuo pačiu nuostabu mūsų grojaraštį, kuris šį savaitgalį papildytas seniai girdėtais hitais. Na, dabar kaip ir žadėjau, pasižiūrėkime į orų prognozę. Tai su šiandieną jau viskas aišku, pakankamai šilta, turėtų niekur nelyti. Jeigu kažkur pas jūs lyja, galite man brūkštelėti, bent jau sinoptikai žada, kad visur yra sausa. Ateinančią naktį mums žadami 10 laipsnių šilumos, pajūrė šiek tiek šilčiau, apie 15, na, o dieną apie 25 laipsnius šilumos ir vėl be lietaus. Tai sugrįžo ta mūsų lietuviška vasara, dar sakyčiau, labai geras jos variantas, pakankamai šilta ir sausa.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. Litras pieno – tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's – tik 3,89. Lidl vertė.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Nuostabus Amy McDonald kūrinys, This is the life, man atrodo, tokia nesenstanti klasika, visada gerai, taip liaudiškai sakant, su eis. Dabar jau mes iš tos gilios praeities nusikelkime į neseniai vykusią praeitį, į praeitą savaitę, į ryto laidą, pasižiūrėkime, kaip jums sekėsi žaisti ryto žaidimus.
1: Mamontovas. Kylie Minogue. Gabalis. Meškėla.
0: Ne.
1: Polas Meškėla. Pelenai.
0: Taip.
1: Leon Samo ir Džiazu. Kaipgi jie?
0: Bet įdomus fenomenas, kartais tiesiog užkrenta tie atlikėjai. Aš jau nekartą sakiau, kad aš niekada negalėčiau laimėti šitame žaidime, o Kamilei taip gaila, taip gerai sekėsi. Bet va, pabaigoje kažkaip užbuksavo Kamilę, tikrai mėginkite dar kartą su jūsų žiniomis, man atrodo, kad viskas turi pasisekti. O jeigu jūs norėtumėt savo jėgas išmėginti, tai kiekvieną darbo dieną pusę devintos galima registruotis ir žaisti. Beje, šitame žaidime, jeigu viskas pavyksta, galima ir pinigų laimėti. 50 eurų jums gali nukeliauti. Dar toks lifehackas, kaip sakoma, dažnai klausytojai žaidžia ne vieni. Šalia yra kažkas dar, kas padeda ir būna toks komandinis darbas, bet nepamirškite, kad tada ir laimėjimų reikia dalintis.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Dronas su sprogmenimis šią savaitę pastebėtas Leipcigo oro uoste, greičiausiai sietinas su Rusija, teigia su Jungtinių valstijų žvalgybos ataskaitomis apie incidentą susipažinę du amerikiečių pareigūnai. Vokietijos rytuose esančiame oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Vokietijos vidaus reikalų ministras incidentą pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Praėjus dienai po šio įvykio du dronai buvo pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje. Vakar Berlyne buvo sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis, o rugpjūčio pabaigoje į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis. Siekdamas atkreipti dėmesį pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios lygos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis lygomis sergančių žmonių diskriminacija, prancūzas Gakaro Valė šį rytą Vilniuje bėgo 27 kilometrus. Kaip teigia Prancūzijos ambasada Lietuvoje, diabetu sergantis studentas mūsų šalyje įveikė vieną iš 27 savo iniciatyvos Just Did It etapų. Vasarais per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 kilometrus kiekvienoje iš 27 Europos Sąjungos sostinių. Viduržemio jūra vis labiau kaista. Prie Maljorkos krantų užfiksuotas naujas temperatūros rekordas – 33 laipsniai. Vakarinėje viduržemio jūros dalyje vandens temperatūra šiuo metu yra 4 laipsniais aukštesnė už ilgametį vidurkį. Mokslininkų teigimu pagrindinė aukštų temperatūrų priežastis yra žmogaus sukelta klimato kaita. Vis aukštesnės vandens temperatūros ne tik kelia grėsmę jautrioms jūrų ekosistemams, bet ir didina smarkių audrų su liūtimis pavojų rudenį. Prasibrauti į pusfinalį Europos 18-mečių merginų krepšinio čempionate sugebėjo Lietuvos rinktinė. Ketvirtfinalio rungtynėse su graikėmis mūsiškės paskutinėme ketvirtyje atsiliko 15 taškų skirtumų, bet sugebėjo išplėšti pratesimą ir galiausiai laimėjo 74-66. Dėl vietos finale bei kelialapio Europos čempionato A divizioną lietuvės jau šį vakarą grumsis su pirminybių šeimininkėmis rumunėmis. Malonus orai bus rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakariniame šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.
1: Kelios minutės po antros valandos už lango yra šeštadienis, jeigu netyčia pamiršote. Orai tokie gražūs, lietuviška vasara. Turėjome čia dvi tas audras. Užteks, man atrodo, šitas oras mums bent jau garantuoja ramybę. Tikiuosi, kad jūsų visi planai įsigyvendina lengvai, o gal suplanavote tiesiog ilsėtis ir nieko neveikti. Irgi labai geras planas. Labai džiaugiuosi, kad savo į kompanijas pasirenkate radio centrą ir mane Simona jau visai netrukus mums teks atsisveikinti, o šią valandą dar sugrosiu daug gerų, seniai girdėtų hitų.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės į tolimą praeitį, ne 27 metus. Klausysime dainų tų metų 32 savaitę, pelniusi 3 aukščiausias vietas radio centro reitinge LT Top 20. Šis reitingas buvo svarbiausias lietuviškos muzikos lyderių barometras, taigi topo archyvai tikras lietuviškos muzikos istorijos lobynas. Beveik prieš 30 mečius, 1999-aisiais, trečią vietą po 7 savaičių tope pelnė Mango merginos su daina Vasaros lietus. Aukščiau už jas, aukščiausiai tą savaitę šokė skempai. Iš 7 vietos pasiekė 2 su daina Remember. Čia versija su daug styginių.

0: Ir numeris vienas poziciją išlaikė daina, skelbta lyderė visą mėnesį. Etrija Andriaus Mamontovo nesenstantis hitas Mono arba Stereo iš 1999.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: medžiaga.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4,88 eurus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.

tik baigė skambėti puikus kūrinys Cardigans, My Favorite Game. Nežinau, va dabar ar čia nostalgija daro savo, ar iš tikrųjų tie seni kūriniai turi kažką tokio, ko nauji neturi. Kažkaip linkstu prie pirmojo varianto, kad turbūt aš čia senstu ir man, kaip seniem žmonėm, patinka tai, kas buvo mano jaunystėj. Bet kuriuo atveju tai tikrai geras kūrinys, dėl šito nesikinčiakim, pasižiūrėkime, ką mums žada sinoptikai naktį apie 10, dieną rytoj apie 25 ir be lietaus. Viskas, žodžiu, labai labai gerai. Eisiu, aš patikrinsiu irgi toj pat, kaip ten lauke jaučiasi tas oras, nes visai jau netrukus sakysiu jums ate.

0: Afrika. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk vito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį.
8: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
10: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Koks nuostabus kūrinys ką tik skambėjo. Amy Winehouse. Valerie tikrai galima įstraukti į savo grojaraštį ir jis niekada nenusibos. Na, aš jau skubu atsisveikinti. Viskas tik tai svarbiausia. Nepamirškite dalyvauti mūsų žaidime Pilote jūs mokame mes. Nes jau kita savaitė bus paskutinioji žaidimo savaitė. Aišku, iš vienos pusės šiek tiek liūdna, nes buvo labai smagu su jumis bendrauti, visas jūsų istorijas išgirsti, išsiklausinėti. Bet tuo pačiu tai ir pažymi tai, kad vasara eina į pabaigą. Ateis rugsėjis ir turbūt ten vienas irgi jūsų laukiamas žaidimas sugrįš atgal į eterį. Aš labai džiaugiuosi šituo, man jis labai patiko. Esu įsitikinusi, kad sugrįš ir kitą vasarą, nes jūsų įspūdžius kolekcionuoti buvo vienas malonumas. Tikiuosi, jūsų šeštadienis einasi puikiai, turite grandiozinių planų sekmadieniui, arba kaip tik jūsų planas yra gerai pasilsėti prieš darbo savaitę. Gal esate prie jūros, gal atostogaujate, gal kažkur sode tvarkotės, bet kurio atveju labai smagu, kad laiką leidžiate su Radio Centru. Toliau daug geros muzikos, o mes susigirdėsime jau pirmadienį. Gražaus

0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: Kas mes esam?
8: Radio Centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ne centą už kilovatvalandį, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Nepaisant Europos pastangų nutraukti priklausomybę nuo Maskvos energijos išteklių iš Rusijos, Europos Sąjunga importuojamų suskystintų gamtinių dujų kiekis vėl išaugo. Europos Sąjungos šalis birželį iš Rusijos importavo 14% daugiau dujų nei ankstesniais metais, o Maskvos pajamos iš šio žaliavos pardavimo išaugo iki 60 milijonų eurų per dieną, rašo Vokiečių žiniasklaida. Ilgalaikio Lietuvos skolinimosi reitingo tarptautinė kredito reitingų agentūra Scope Ratings nepakeitė, praneša Finansų ministerija. Reitingas ir toliau sieks A+ su stabilia perspektyva. Ši agentūra Lietuvos reitingą iš A į A+ pagerino pernai rugsėjį, prieš tai jis buvo nekeistas nuo 2021 metų. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Druskininkuose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, o visą savaitę Uostamiestyje varžysis ORC Europos jūrinio buriavimo čempionato dalyviai. Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Dovilose, Išlaužė, Ukmergės rajone Užulinėje šiandien Smetoninių šventė, Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke Šienpjovių čempionatas. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Kontempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna šiandien vėl išsiveržė spjaudydamas dūmus ir pelenus, todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta nepriimti skristi turinčių lėktuvų. Oro uoste esantis orlaiviai gali išvykti įprasta tvarka. Kauno derbė šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Titulą ginantis ir šiuo metu antrą vietą užimantis Kauno Žalgiris susitiks su 7 pozicijoje besirikiuojančia Kauno rajono Hegelman ekipa. Be to, šiame ture rytoj susitiks Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Poryt žais Vilniaus rajono Transinvest ir Panevėžys. Malonus orai bus rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakariniame šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio, tik euras 99. Kilogramas avietinio pomidorų, tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų, tik 2,29. Lidl verta.
7: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Jūs. Švieši ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: paprika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Kas mes esam?
4: Radio Centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

0: Rytą.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt

0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

possession of the groove.

0: Kas mes esam?
1: Radio centro laidų vedėjai.
0: Ko mes norim?
1: Padovanoti jums poilsį.
0: Ką reikia daryti?
1: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
0: Kada mes skambinsim?
1: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
0: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
1: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
0: Koks jų šūkis?
1: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.

Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.